0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlongurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
3: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră ca această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlongurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: profită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Polele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada Dupăniște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră că această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni. Oi!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlongurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Piesa asta pentru vara care a început, se anunță zile tot mai caniculare și, cum spunea tatăl meu, știți că l-am postat pe Facebook ieri, are 91 de ani și vă recomand așa, pe caniculă, un kilogram de înghețată zilnic, cam ce i-ar plăcea lui să mănânce așa. Bun, să începem emisiunea de astăzi și știm că, gata, cu vacanța de vară acum la purtător încep concediile, iar concediile alături de copii sunt provocatoare. Tocmai din acest motiv am invitat-o alături de mine pe Iulia Albaneze, este medic specialist pediatru la RMN Diagnostica, dar totodată este și rezident pe parte de gastroenterologie pediatrică. Bine ați venit la Radio Brașov!
1: Vă mulțumesc pentru invitație!
0: Bun, o provocare într-adevăr să mergi cu copiii în concediu, că după un concediu cu copii îți mai trebuie încă un concediu, consider eu.
1: Așa este!
0: Ați experimentat, da?
1: Da, sigur, sigur, normal, sunt deci și eu mama unei fetițe de 4 ani.
0: Cum e cu copilul în concediu?
1: Poate să fie stresant, dar poate să fie și foarte frumos și relaxant.
0: Așa este, bun, dar întotdeauna cred eu că pentru cuplu e bine să meargă o dată pe an, să meargă și singuri în concediu. Așa mă gândesc eu că funcționează lucrurile.
1: Da, așa este.
0: Bun, ca mamă și ca medic specialist și pe partea aceasta de gastroenterologie, dar și pe partea de pediatrie, ar fi foarte interesant să ne spuneți cu ce bagaje plecați la dumneavoastră în concediu, doamna doctor.
1: Păi, în primul rând, părinții ar trebui să știe că o trusă medicală nu înseamnă neapărat o geantă plină de medicamente. Scopul acestei truse medicale este să gestionăm situațiile frecvente pe care le putem întâlni până când putem obține un consult medical, dacă este nevoie. Eu așa recomand ca într-un bagaj să fie mereu un termometru, antitermicele, aici este foarte important ca părinții să știe dozele, să administreze dozele corecte, iar preparatul să fie tolerat de către copil. Antialergice, soluțiile de rehidratare orală, o să vorbim un pic mai încolo despre ele, sunt foarte importante. Ser fiziologic, dezinfectant pentru răni, plasturi sau comprese sterile pentru eventualele mici accidentări.
0: Deci să n-avem la noi 7 feluri de antibiotice, antivirale, anti.
1: Nu este necesar. Consider că cu minimul se poate obține un rezultat bun și în cazul în care situația nu se îmbunătățește, atunci mai departe ar trebui un consult medical.
0: Bun, mie îmi place următoarea treabă. Tot așa, din punctul de vedere al unei mame cu copil de 11 ani acum, dar când era mai mititică, ne-am dus în Delta, pe brațul, pe Sfântul Gheorghe, da, în zona Sfântul Gheorghe, și acolo nici farmacie nu aveau deschisă, decât din când în când. E bine în zonele acestea, în care e sălbăticie mai mare, să ai la tine mai mult decât o trusă medicală?
1: Consider că ar fi neapărat necesar acum. Situațiile acestea imprevizibile, să spunem, ar putea fi rezolvate doar cu antitermicele, cum am spus,
0: da.
1: Și în cazul în care într-adevăr situația nu este deloc bună, mă gândesc că în zonă ar trebui să fie un centru medical unde să se poată consulta copilul.
0: Bun, și e mai bine să mergi la un centru medical decât să-ți tratezi tu copilul în camera de hotel, să nu strici vacanța, să ajungi la spital, de exemplu?
1: Eu consider că de cele mai multe ori așa este cel corect, mai bine și corect. Da, atâta timp cât, desigur, părinții pot să gestioneze singur situația.
0: Hai să vedem de ce ajung copiii să fie mai vulnerabili în vacanță, de ce ajung să fie vulnerabili la temperaturi ridicate.
1: Copiii, și în special aici vorbim despre sugarii și copiii foarte mici, își reglează temperatura corporală mult mai greu decât adulții și de aici și riscul foarte mare de deshidratare, iar de cele mai multe ori aceștia nu recunosc și nu ne pot spune la timp senzația de sete și atunci apare această deshidratare. De fapt, asta este problema cu expunerea la căldură.
0: Da, dar cum e cu apa pe plajă la ceilalți copii care sunt mai măricei? Că dacă le dai apă rece nu-i bine, dacă le dai apă caldă iară fac diaree, ce le dai ca să nu te trezești cu surprize.
1: Apa ar trebui să fie într-un echilibru, nici foarte caldă, nici foarte rece, dar trebuie oferită. Asta este o regulă foarte importantă în pediatrie, ea trebuie oferită, okay, hidratarea, și nu așteptăm. Copilul când spune de obicei că este sete, deja este un pic cam târziu.
0: Deci trebuie să-i dăm apă copilului. Da. Câtă apă trebuie să bea un copil care stă pe plajă, doamna doctor?
1: În funcție acum și de kilogramele copilului, undeva la 1 litru, 2 litri pe zi ar fi ideal.
0: Bun. Aici nu includem sucurile, supele,
1: nu.
0: Ceaiurile, nu.
1: Intră la categoria de lichide, da, desigur. Se pot include, numai că sucurile nu hidratează la fel de bine ca apa. Este doar
0: spuneți-mi și mie cum e cu mitul ăsta, că sucul nu, că mai am și eu tot felul de medici pe aici, urologi și așa mai departe. În momentul în care bei un suc, chiar nu te hidratează cu nimic sucul acela?
1: Te hidratează într-o proporție și sucul, doar că pe lângă sucul acela și apa pe care o introducem, introducem și foarte mult zahăr, iar la copii acest lucru nu este foarte recomandat.
0: Da. Copiii care stau pe plajă, știm și noi, pot suferi și de insolație. Acum, mai toți părinții cu siguranță știu să-și protejeze copiii de insolație, dar aș vrea să-mi spuneți din punctul dumneavoastră de vedere al pediatrului care are copil și mănuiesc că ați fost cu copilul la mare.
1: Sigur.
0: Îl protejați cu toate substanțele din tuburi, cu 50 plus factori de protecție, sau aveți și niște hăinuțe speciale, că am văzut că au apărut tot felul de fibre și așa mai departe?
1: Da, deci în primul rând pentru a preveni insolația, cred că toată lumea știe că ar trebui evitat expunerea la soare între 11 și 17.
0: Da, vă zic eu că stau pe plajă la ora aia, stau sub umbrelă și tot nu pleacă de acolo.
1: Păi da, umbrela doar ne face umbră, că de aceea se numește umbrelă. Ea nu ne protejează de radiațiile ultraviolete. Da, sunt recomandate, este recomandată purtarea unor haine legere, cu mânecuță lungă de preferat, acum, dar dintr-un material mai subțire, pălăriile, șepcile, obligatoriu, cremele cu factori de protecție. Da, una este suficientă, deci nu trebuie să ne înarmăm cu 100 de creme, una este suficientă.
0: Pentru toată familia, una e suficientă?
1: Acum depinde și de vârsta copilului, dacă este un copil foarte mic și este un sugar, atunci apelăm la cremele speciale pentru acea vârstă. Pentru copiii mai mari se poate folosi în schimb aceeași cremă pentru tot,
0: deci
1: toată
0: ați
1: familia.
0: Auzit, toată familia se poate da cu crema copilului, ceea ce înseamnă că și familia e în siguranță, nu?
1: Sigur.
0: Da, așa este. Bun, sunt semnale de alarmă pe care părinții nu le pot vedea, de exemplu, pe plajă. Deci ați zis fibrele și crema, bun, ca factor de protecție, copilul stă mult pe mal, se joacă, îl mai lăsăm în pielea goală, că na, trebuie să se sincronizeze și vitamina de cu ceva. Niște semnale de alarmă ale insolației.
1: Ca și semnale de alarmă, cum toată lumea știe, o febră foarte mare, un copil care arde. Copiii mai mari pot să ne spună...
0: Dar cum faci diferența că e insolație și că nu este febră mare de la altceva?
1: De la altceva. Păi ar trebui să fie în legătură și cu alte simptome, da, febra aceasta, da, cu durere de cap, cu o somnolență exagerată, copilul e greu de trezit, poate să acuze amețeală, dacă e un copil mai mare spune că îl doare și capul, o stare de confuzie. Problema, cred că cea mai mare aici este la copiii mici și la sugar, care nu ne spune exact ce îi deranjează, dar aici părinții trebuie să fie atenți dacă copilul este apatic, devine foarte somnolent, e foarte greu de trezit, are un comportament neobișnuit și în aceste situații de obicei ar trebui mers către serviciul de urgență.
0: De urgență, da? Publicitate, ne întoarcem și continuăm povestea cu vacanța de vară pentru copii, provocare pentru părinții care pleacă cu copiii, dar nu atât de mare încât să nu-i faceți față, sunt convinsă.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru program reclamări, sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, cum spuneam, concediile alături de copii sunt provocatoare. Iulia Albanese, medic specialist pediatru și rezident gastroenterologie pediatrică, medicul cu care vorbesc astăzi la Radio Brașov și pe care îl găsiți la RMN Diagnostica, ne povestește cum e vara cu copii, la mare, la soare sau în alte zone în care vă petreceți vacanța. Hai să vedem de ce vara sunt multe episoade de gastroenterite la copii.
1: Da, în primul rând, gastroenteritele sunt acele infecții ale tractului digestiv care se manifestă prin vărsături, diaree, febră. De cele mai multe ori sunt cauzate de virusuri care pot să circule atât în colectivitate, dar mai ales în zonele turistice. Iar o altă cauză, mai ales vara, sunt temperaturile ridicate care favorizează multiplicarea bacteriilor în alimentele care sunt păstrate necorespunzător sau care nu au fost preparate termic suficient. În plus, vacanța mâncăm mai des și la restaurant, mâncăm pe plajă, în timpul deplasărilor, atunci riscul de contaminare crește.
0: Dar la ce alimente ar trebui să fie foarte atenți părinții în vacanțe când merg cu copiii?
1: Ca și alimente, să zicem așa, mai periculoase, ar fi de obicei preparatele cu maioneză, sosurile, prăjiturile cu cremă sau patiserie cu cremă, înghețata care provine din niște surse nesigure. Eu aș recomanda cel mai mult înghețata împalată.
0: Ce nu-i dați copilului dumneavoastră la mare, de exemplu, să-mi spuneți?
1: Să știți că eu sunt foarte deschisă pentru...
0: La minte, da? Da. Așa se numește podcastul meu, deschis la minte.
1: Da, să știți că nu prea
0: îi interzic. Nici porumbul fiert de pe plajă.
1: Nu prea îi place. Am noroc, să zicem, pe partea aceasta, că uneori poate că îmi spune ea ceea ce ar fi periculos, că
0: doamna,
1: nu le tolerează.
0: Porumbul fiert vândut pe plajă, da, în tot felul de saci de plastic, au fost... Da, e fiert porumbul ăla.
1: Corect, a fost preparat termic, asta este cel mai important.
0: Bun, e periculos?
1: Eu consider că unul putem să mâncăm și nu cred că o să pățim nimica.
0: Da, că mama mea îmi spunea că a fost fiert în cazanul în care domnii ăia fac de toate.
1: Important este totuși că a fost o temperatură destul de ridicată în acel cazan și atunci o parte din bacterii, să zicem, au murit. Dacă
0: deci
1: au fost.
0: Nu se moare din porumb fiert mâncat la mare pe plajă, nu?
1: Nu. Acum nu exagerăm, dar...
0: Bine, cum ghilimele de rigoare. Da. Ideea e că dacă... Porumbul ăla a fost fiert. N-are cum să fie infestat, nu? nu știu, pe drum ce nu se întâmplă cu
1: nu
0: el.
1: Nu ar trebui, nu ar trebui. O da. Mare grijă, acum ne uităm un pic și, ca, și de unde provine, adică din...
0: Bun, dacă îl iei de la tonete din alea unde ți-l scot cu cleștișorul direct da. Din ava fierbinte, acolo e mai sigur decât la sacul târât pe nisip de diverse persoane.
1: Să zicem.
0: Dar să știți că eu știu așa, am o regulă foarte clară, o aveam de când eram mai mititică și mergeam la și în tabere și în ce mai mergeam la mare. Nu mănânci prăjituri cu cremă, nu mănânci nimic care conține carne, da? Numai puțin da. Stați așa! Maioneze, sosuri, mai bine mănânci tu acolo mămăligă cu brânză, piure cu o salată, cartofi prăjiți, până ajungi acasă nu mor de foame. Înțelegeți ce n-aveam da. Nevoie să mănânc la mare?
1: Cam tot ce orice copil râvnește și poftește, să zicem așa. Dar important cu carne. Acum, carnea ar trebui să fie preparată termic adecvat și suficient ca să eliminăm orice risc de contaminare.
0: Bun, în afară de aceste alimente despre care noi am spus că nu sunt în regulă pentru copii la mare, sunt și fructe care nu sunt bine să le dăm copiilor pentru că ne putem trezi cu surpriză de la ei?
1: Fructul în sine nu reprezintă un pericol pentru copil. Pericolul este dacă nu este spălat corespunzător
0: și... Dacă îl speli mare un pic așa, vânturi o pungă pe acolo, speli un pic.
1: Nu, ar trebui spălat la o sursă de apă potabilă. Atunci, sigur, cu siguranță, fructele nu reprezintă un pericol.
0: Bun. Gastroenteritele acestea pot provoca deshidratare, dacă ele există, da? Cum poate un părinte să recunoască deshidratarea?
1: Da, principala problema gastroenteritelor este deshidratarea și aici aș vrea să menționez că copiii se deshidratează mult mai ușor decât adulții. Ei au proporțional mai multă apă, dar rezervele sunt mult mai mici. Atunci, în cazul în care apar vărsături și diaree, aceștia pierd lichide mult mai repede. Ce semne de alarmă ar putea să observe părinții? În primul rând, buzele și gura sunt uscate, copilul urinează mai puțin, lipsa lacrimilor când plânge, ochii sunt încercănați, somnolență.
0: Adică plânge fără lacrimi, da?
1: Există, se poate, da.
0: În deci un copil care plânge da. Fără lacrimi și dacă stă acasă și nu e la mare sau așa, a, tot deshidratat e?
1: Nu, acum, în funcție de context. De obicei,
0: deci dacă e dramatic fără lacrimi, da?
1: Se poate și dramatic fără lacrimi, dar okay. La mare asta ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și mai ales în cazul în care se asociază cu o simptome de gastroenterită.
0: Bun, ce faci acasă și când fugi la medic?
1: Prima măsură pe care pot să o facă părinții, așa cum am spus, important în trusa medicală, sunt serurile de rehidratare, care trebuie oferite în cantități mici și repetate. De asemenea, încercăm să nu forțăm copilul cu alimentele. Știu că uneori părinții vor să-l vadă pe copil că mănâncă, dar important este să

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
4: Am revenit la Radio Brașov, vorbim despre concediile alături de vacanța de vară, alături de copiii noștri, cu Iulia Albanese, medic specialist, pediatru la RMN Diagnostica și rezident la gastroenterologie pediatrică. Doamna doctor, există reguli simple pe care părinții să le țină minte pentru vacanțele de vară, pentru că mă gândesc că la vacanțele de iarnă nu e la fel de periculos. Acolo poți să răcești, acolo saltele. Da. La vacanța de vară e
5: la
4: altfel.
5: Vacanța de vară, că este și foarte lungă și de aceea ar trebui măcar așa să știm cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facem cu copiii noștri. În primul rând, ca să concluzionăm tot ce am discutat acum, să spălăm alimentele, adică fructele și legumele, să le spălăm, ne spălăm și mâine înainte de masă, să bea copiii suficientă apă pe parcursul zilei, asta am spus, trebuie oferită hidratarea, deci nu așteptăm, și să nu consume de obicei alimente din surse nesigure, care au stat ore întregi în căldură sau care nu au fost preparate suficient. Iar știu că acum copiii ar fi foarte încântați să audă că un medic le recomandă înghețată în fiecare zi.
4: Eu recomand. Eu mănânc înghețată în fiecare zi, chiar câte două pe zi, dacă se poate, la mare. După aceea nu mai mănânc la
5: recomand
4: fel.
5: Recomand și aici, recomand echilibrul. Normal, înghețata nu reprezintă o sursă de hrană, dar nici de hidratare. El este un desert și de care ne putem bucura.
4: Adulții care au probleme cu bila acolo, că are calcul.

0: care calculi că funcționează mai greu, acolo înghețata nu prea e în
1: acum,
0: regulă,
1: o înghețată pe zi
0: este
1: ceva, o bucurie.
0: Da, e ceva mai bun decât ce vă gândiți dumneavoastră că ar putea fi mai bun pe lumea asta. Deci înghețata, da, înghețata este superbă pe timp de vară. Aș vrea să vă întreb, doamna doctor, cam care sunt hainele pe care ar trebui să le aibă copiii mici în bagaje și dacă mai sunt și alte accesorii în afară de medicamente pe care părinții ar putea să și le procure pentru plajă, de exemplu, ca să-i fie bine copilului, că înțeleg că prin umbrela aia oricum te prinde insolația.
1: Te prinde. Important este să aibă, cum am spus, pălărie, șapcă, ca și articole vestimentare din fibre cât mai naturale, cât mai subțiri, dar indicat să aibă totuși o mânecă un pic mai lungă, să nu se ardă pe mâini. Există, da, costumele de baie care sunt speciale pentru copii și au protecție împotriva razelor ultraviolete. Cam acestea.
0: Acum s-au inventat multe.
1: S-au inventat, da.
0: Bun, dacă pielea copilului tău este roșie și arde, cum intervii? Înainte ne dădeau cu iaurt, dacă vă amintiți.
1: Cred că toată lumea a fost dat cu iaurt, măcar o dată.
0: Măcar o dată în viața asta, nu?
1: Acum există, în schimb, creme și soluții pentru după expunerea la soare, în cazul în care observăm că pielea devine roșie sau ustură, sau există soluții în farmacii pe care le lăsăm la îndemâna părinților.
0: Sunt foarte mulți părinți care spun, vai, cremele acestea, care pot face mult rău, mai mult rău decât mult bine, mai bine îi protejăm cu, nu știu, creme făcute în casă din tot felul de alte cele.
1: Da și nu. Aici pot să spun așa. Eu consider că cremele pe care le găsim în farmacie sunt cele mai bune, pentru că sunt preparate conform ghidurilor și ne ajută să ne protejăm de soare.
0: Și luăm numai creme din acestea care au 50 factori de protecție sau dumneavoastră recomandați factorul de protecție și mai mare de 50?
1: Nici 50, nu știu. 50 este suficient. Da? Sunt, într-adevăr, cred că sunt și creme care au factor 70, dar acestea sunt pentru cei care au o piele extrem de sensibilă.
0: Pe mine mă enervează cremele de protecție care arată pe piele ca și creta.
1: Da.
0: Sunt oribile! Oribile!
1: Da, cunoaștem, dar acum chiar s-au scos pe piață foarte multe creme care sunt pe bază de spray și nu lasă așa de multe urme, sunt mai prietenoase.
0: Și tenul doamnelor, dacă mergeți la mare, nu uitați. De fapt, trebuie să țineți minte forever chestia asta. Am avut aici un medic dermatolog care m-a învățat să folosesc o cremă de față care are factor de protecție 50 și primăvara și toamna și iarna și non-stop.
1: Așa ne recomandă dermatologii, da? Într-adevăr, razele ultraviolete accelerează îmbătrânirea pielii și atunci la doamne mai ales trebuie aplicată această cremă.
0: Bun, mai sunt și alte sfaturi pe care vreți să ni le dați acum pe final de emisiune, doamna doctor?
1: Consider că am acoperit cam tot ceea ce s-ar putea întâmpla într-o vacanță.
0: Da.
1: Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, pe mine mă găsiți la Clinica Remene Diagnostica. Să ne pregătim împreună pentru vacanță.
0: Și nu numai, cine
1: nu numai.
0: Știe, da?
1: Da.
0: Voiam să vă întreb, doamna doctor, că toți sunteți la Remene Diagnostica. Care sunt cele mai... care sunt afecțiunile cu care dumneavoastră vă întâlniți cel mai des la Remene Diagnostica la copii?
1: La copii, da, la început au fost din sfera aceasta respiratorie, că de acestea nu scăpăm niciodată, adică virozele respiratorii, dar am observat acum că încep să apară și gastroenteritele și afecțiunile pe partea,
0: da,
1: digestivă.
0: Da, bolile grave se ciocnesc de dumneavoastră, adică le vedeți, le întâlniți, există foarte mulți copii care devin pacienți oncologici în zilele noastre?
1: Eu, din experiența mea, nu am întâlnit acum, de când lucrez la Remene Diagnostica, dar, într-adevăr, există. Sunt și cazuri în acestea grave. Poate mai mult în partea de spital, acolo.
0: Da,
1: ne
0: așa
1: întâlnim
0: este,
1: mai mult.
0: Așa e, da. Știți cum e. Prima dată vii cu copilul unde găsești, da?
1: Da, da, exact.
0: La remene diagnostica, exact. Te-i trimiteți mai departe, mă gândesc, în cazul în care e nevoie,
1: da? Exact.
0: Bun, vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi.
1: Și eu alături, vă mulțumesc de invitație.
0: Da, alături de mine a fost Iulia Albaneze, care este la remene diagnostica medic specialist pediatru, rezident în gastroenterologie pediatrică. Și am vorbit despre vacanța de vară, care n-ar trebui să vă sperie. Trebuie doar cu odihna să vedeți cum faceți și voi. Sunt Cornelia Crevean, pe mâine, tot aici!

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hărman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

ce a rămas din noi. Dacă spui întrebarea asta luni dimineața după un weekend intens, not so much. Dar cu ce a rămas din noi va trebui să ne descurcăm o săptămână întreagă, așa că spor acolo la tot ce faceți. Salutare, vraspământeni, bine v-am regăsit pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu sunt, bucuros că ne aflăm din nou împreună. Audiție faină la Radio Brașov.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

Fenomenul prafului saharian revine, dar să știți că nu este doar praf și atât. Nu doar ne murdărește mașinile și colorează cerul în roșu. Cercetătorii au descoperit că transportă și milioane de microorganisme care, ci că pot influența solurile, culturile și ecosistemele Europei. Deci data viitoare când găsiți mașinile pline de praf saharian, să știți că nu este doar praf, nu sunt doar murdare, ați primit și un transport internațional de microbi. Dar nu este cazul să ne panicăm, mulți dintre acești călători microscopici sunt de fapt inginerii nevăzuți ai naturii. Iar spre deosebire de unii turiști, chiar lasă locul mai bun decât l-au găsit. Până vine praful din Sahara, ne bucurăm de praful nostru, că avem și că n-avem. Și de viața la oraș, vara, summer in the city, Joe Cocker.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Anita Ticaram a explicat că piesa asta nu vorbește neapărat despre alcool sau abstinență. Sobriety este mai degrabă o metaforă pentru starea de luciditate, maturizare și sentimentul de izolare pe care îl ai la trecerea spre viața adultă. Ea spunea că a scris piesa la 18 ani, într-o perioadă în care simțea că lumea este rece și distantă. Și dușmănoasă, aș adăuga. Dar nu toată, mai e și lume bună. Dar uneori da, viața e grea și lumea e rea.
1: Viața e grea și lumea e rea. Viața e grea și lumea e rea. Viața e grea și lumea e rea. Viața e grea și lumea. Da. Viața e grea și îți ocupă tot timpul. Defazat, se tot schimbă ritmul. Singur, în contact cu universul. Simplu, când ajungi să vezi sensul, zâmbește. Nu o lua prea în serios. Nu-ți place jobul, fii tu boss. Nu-ți place sus, e ok și jos. Nu-ți place negru, e ok și roz. Totul are un cost, prezentul îți oferă adăpost. Trecutul e ceva ce-a fost. Nu are rost să stai prea mult pe acolo că ți-o iei prost. Soare după nori, ploaie ce te bagă în stări. Schimbări de forme și manifestări. Plimbări pe maluri de oceane și mări.

0: 27 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 17 grade, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră că această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Dacă piesa asta vă duce cu gândul la seria James Bond, au pățit și alții și e normal. Dove Cameron este și actriță și poate că de acolo acest iz cinematografic. Până una alta ne ocupăm de primul episod al vieților noastre din această săptămână. Sper că a ieșit episodul pilot așa cum vă doriți. Stăm împreună și ora asta la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu cu voi. Enjoy!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Marea Britanie ia în calcul interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani după modelul Australiei. Deci, pentru a demonstra că ești suficient de mare și de matur ca să postezi meme-uri cu pisici, va trebui întâi să dovedești cine ești. Practic, asta ar putea însemna verificarea vârstei prin buletin, selfie sau alte metode de identificare. Dar stați liniștiți, este pentru protecția noastră și desigur nu e nimeni curios să știe cine, când și ce postează. Nu.

0: Avem în sfârșit un răspuns la eterna întrebare: unde mi-am pus eu cheile? Cercetătorii de la MIT au creat un sistem care le oferă roboților un fel de memorie, adică nu doar văd obiectele din casă, ci le descriu, le poziționează pe o hartă 3D și își amintesc exact unde le-au văzut. Practic, robotul va ști mereu unde ți-ai lăsat cheile, ochelarii, telecomanda și așa mai departe. Și ce-ți poți dori mai mult decât un dispozitiv care filmează, analizează și memorează absolut tot ce se întâmplă prin casă? Clar, ce ca lumea. Vine să-mi iau și eu, da.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 27 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 17 grade, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlongurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Chris Ria, On The Beach. Da, planul era bun, destinația perfectă, doar că realitatea a avut alte planuri cu noi. Păi dacă am ales să fim oameni responsabili, așa ne trebuie. Și ne mai trebuie muzică, avem și ora asta la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu cu voi, rămâneți pe frecvența orașului.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Un nou studiu sugerează că creierul ar putea repeta interacțiunile sociale înainte ca acestea să aibă loc. Cu alte cuvinte, atunci când vezi pe cineva interesant la o petrecere și te îndrepți spre el, creierul tău s-ar putea să fi jucat deja scena de câteva ori în avans. Ceea ce explică de ce în mintea noastră conversația este inteligentă, amuzantă, plină de farmec, iar în realitate spunem ceva de genul ne știm de undeva, cumva. Sau și mai bine ne imaginăm 100 de scenarii diferite și până la urmă nu mai mergem deloc să vorbim cu persoana respectivă pentru că avem teama de respingere. Da.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hărman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19.

Poate că n-am început chiar întâmplător cu această melodie. Blestemul celor de la Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Dar e adevărat că este un blestem de dragoste. Așa îl dorim să fie întotdeauna, mai ales că pe 24 iunie... Ce avem pe 24 iunie? Ia gândiți-vă. Nu, azi nu, mâine, nu, păi... 23... Hai că revin. Până atunci, haideți să intrăm într-o coloană sonoră a unui film pe care l-am văzut în weekend prin 2007 a apărut Gașca Nebună, i-a spus la noi, Wild Hogs în varianta englezească. Patru bătrâni cu motoare.

da, pe 24 iunie este ziua în care s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, dar noaptea dinspre 23 spre 24 este cea legată, să spunem, cu blestemele de dragoste, deși e o noapte în care se arată multe, așa se spune, și în credința populară e o noapte foarte importantă, noaptea de sânziene. Și dacă e vorba despre acești nebuni bătrâni și motocicletele lor zburătoare, bineînțeles că nu se putea potrivi altceva decât un pic de rock. Așa că dacă avem BZN la 5 la și 5, compensăm cu câteva melodii din acest film.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Da, melodii din filmul Wild Hogs, care joacă Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence și William Macy. Da, distractiv. N-a prea primit laude de la critici, dar oamenii s-au dus și au băgat banii în bilete. E o comedie drăguță. Cum spuneam, niște domni în vârstă care își duc la capăt cântecul de levădă pe motoare, să zic așa.

Allman Brothers Midnight Rider, Electric Light Orchestra, Steve Winwood, Bon Jovi, Foghat și Jets acum, taman luată de pe coloana sonoră. V-am spus eu că eu cumva îmi găsesc melodiile pentru emisiune dacă am urechile și ochii deschiși.

0: melodii care au în comun rock-ul și că sunt pe coloana sonoră acestui film. Un început mai clasic, tradițional pentru Savul la radio astăzi, 22 iunie. Dar, bineînțeles, că nu o să rămânem doar cu rock-ul, am pregătit și câte puțin din altceva și chiar imediat după publicitate, știți că v-am spus eu de o localitate prin Noua Zeelandă cu un nume foarte lung? Ei bine, există și cântece care îl pronunță mult mai bine decât o fac eu.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Acum, bineînțeles, este mai simplu când spui pe grupă de litere. Eu am încercat să le spun legate pentru că întregul nume nu este format din mai multe cuvinte. Rag Costello a fost cel care a cântat Open Road. Gentleman și Michael Patrick Kelly au lansat de curând o melodie de vreo 9 zile.

Astăzi o să avem și ceva muzică din desene animate, pentru că la Jurnal Muzical Taylor Swift va cânta de pe coloana sonoră a filmului Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Și o melodie cu o poveste interesantă, pentru că a ajuns într-un top în care nu te așteptai să ajungă Taylor Swift. Și o să mai avem o melodie tot din Toy Story, dar unul mai vechi adevărat. O să avem și o compoziție a lui Gustav Mahler sub bagheta lui Leonard Bernstein. Și ce mai avem? Păi muzică, pentru că mai mult nu pot să vă spun.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Am împărțit coloana sonoră a filmului de care vă spuneam în două părți, așa că o să mai avem o repriză. Dar până atunci, dacă tot am spus de acel nume lung din Noua Zeelandă, este cel mai lung nume al unui loc unde se vorbește limba engleză. Dar cel mai lung nume de oraș din lume este Bangkokul. Noi îl știm așa, că dacă ar fi să-l spunem cum îl zic ei, ne-ar trebui 163 de litere. Și dacă sunteți curioși, puteți să găsiți pe internet cum îi spune în limba locală. Iar dacă e să vorbim de Europa, cel mai lung nume de localitate este de 58 de litere și se găsește prin Țara Galilor.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Mi-am adus aminte de melodia asta, parcă este dintr-o altă viață, dar mi-a plăcut tare mult pe vremea când muzica era un pic altfel. Mă rog, în anii 90 pe acolo, 80 și ceva pe acolo. Da, Rufus și Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, dacă vă aduceți aminte, are o melodie

V-am spus că mai am o melodie din Toy Story, You've Got a Friend in Me, și asta sper să mă credeți că este pe cuvânt de onoare, and hope to die, ca să zic și pe engleză un pic. Randy Newman cântă You've Got a Friend in Me și un pic mai încolo o să avem și o melodie din Cenușăreasa aia cu Cenerontela. You've got a friend in me.

sunteți derutați puțin, nu? Păi nu ascultăm BZN la 5 la și 5? Ba da, BZN. Dar BZN de la începutul anilor 70, atunci când solist vocal era Jan Biermann. La începutul începuturilor însă au cântat ceva în stil Bee Gees. Au schimbat stilul la începutul anilor 70 spre hard rock, apoi Biermann a plecat, a venit toboșarul Jan Kaiser și am trecut la BZN-ul pe care știm cu toții.

Au întors cu frâna de mână trasă, că altfel nu se putea să treci și de la ce am ascultat, una dintre melodiile lor de început, cu acestea cu care ne-au obișnuit și ne-au încântat. Mi-a trimis Stana o chestie tare drăguță, care chiar se întâmplă acum la radio. Știi că ai trecut de 40 de ani când faci curățenie prin casă pe muzica pe care înainte te amețeai, să nu spun îmbătai, pentru că nu ne îmbătam, Doamne ferește, cum să facem așa ceva. Și atunci când Jan Kaiser a preluat controlul grupului, a apărut și co-vocalista Annie Schilder, reușind să devină grupul cu cel mai mare succes, cel puțin în Olanda.

bezene astăzi la 5 la și 5. Trebuie să recunosc că o să fur puțin la cântar. A fost foarte greu să aleg melodiile. Sunt foarte, foarte multe și sună atât de bine, chiar și unele pe care nu le-am auzit până astăzi. Dar asta este. Fur la cântar.

în lume au avut un pic de succes prin America de Sud, ceva succes prin Canada, acolo unde vorbesc pe franceză, dar cel puțin la noi cred că au avut mare succes, dar noi nu suntem băgați în seamă. Cel puțin atunci când e vorba de lumea largă.

În Olanda a fost singurul grup care a avut 55 de hituri în topurile olandeze, iar vreme de 26 de ani, în fiecare an, măcar o melodie s-a dus în top 40.

să se dea cu barca sau în bărci, dacă vreți, până când îi prindă și pe ei ploaia. Asta e melodia, tema muzicală a filmului.

Am ascultat trupa care a luat pe persoană fizică numele America. Horse with No Name, dacă vă aduceți aminte, e o melodie pe care am ascultat-o pe vremul pe radio, acum este World of Light. M-am întors la coloana sonoră a filmului cu gașca nebună și într-un trecut, Exile, I Wanna Kiss You All Over.

frumoasă și muzica de pe coloana sonoră a filmului Wild Hogs, dar spre deosebire de Safe Haven, este, cum să spun, hituri, trupe extraordinare adunate într-un loc, pe când dincolo parcă special au cântat melodiile pentru a se potrivi, pentru a face un întreg. Așa că trecem de la Exile la J.J. Cale și George Thorogood and the

pe la București se pune de un guvern nou. Cred că s-a spus time out, ca să vedem ce se mai întâmplă. Iar de la Beau Diddley la George Thorogood, e adevărat că sunt și schimbări, pentru că Beau Diddley a cântat melodia asta în original. George Thorogood a pus un pic mai mult ritm și un pic mai multă chitară. Și dacă este vorba de un film în care niște domni mai în vârstă merg cu 4 motoare pe drumurile Americii, evident că nu putea să lipsească nici AC/DC, așa cum la fel nu putea să lipsească Bon Jovi, pe care l-am ascultat puțin mai devreme.

În mașină știu cum sună AC/DC când apeși un pic mai tare accelerația, dar mă întreb cum o fi pe un motor cu gazul dat la maxim și pe un drum drept. Da, trebuie să fie tare interesant și este gândul care încă mă macină la un moment dat să îmi iau un motor și să încep să mă plimb prin lume. Încă o melodie din coloana sonoră a filmului Gașca nebună.

0: un sfat bun de la o anumită vârstă, ain't wasting time no more. Mă rog, și în restul vieții ar trebui să facem lucrul acesta, dar când depășești o anumită vârstă, e bine să-ți folosești timpul la maxim cât se poate de bine. Și uite așa, am folosit timpul, mai vorbesc încă 3 secunde și fix la ora 21 intră Jurnalul Muzical.
1: Jurnal Muzical.
0: A început Jurnalul Muzical. Mă rog, ăsta este un fond pe care vreau să vă vorbesc despre Taylor Swift, o cântăreață foarte la modă și despre care am auzit că se pregătește să se mărite, că a făcut un chef, a pus în fața minunatei ei reședințe de pe malul oceanului un cort mare și lumea se întreabă, o fi fost petrecerea burlăcițelor sau... Însă, nu asta era cel mai important despre ce vroiam să vă vorbesc, ci despre faptul că ultima ei melodie, I Knew It, I Know You, s-a dus direct pe locul 8 în topul Billboard de country la radio, Country Airplay, ceea ce s-a mai întâmplat o singură dată, dar ea este prima femeie care reușește să facă lucrul acesta, așa încât a intrat și în istoria country-ului. Vrând nevrând, a făcut lucrul acesta și de pe Toy Story, al 5-lea film realizat sub acest nume, Taylor Swift apare cu I Knew It, I Know You.

0: Taylor Swift. Cred că este cea mai la modă cântăreață, dacă pot să spun lucrul acesta, în momentul de față. Biletele la concertele ei se vând ca pâinea caldă, oamenii și-ar dori să cânte mai mult decât poate ea să facă față, dar nu, are și ea o viață pe care trebuie să o ducă și să se pregătească de partea următoare a ei, la fel cum eu dau drumul la 5, la și 5 și BZN.
1: 5 la și 5.

Mă întreb, oare cum e posibil să creezi atâtea melodii, atâtea refrene plăcute auzului și să nu te repeți? Veselie aici la Savula Radio. Soarele, din păcate, nu mai prinde decât o melodie, pentru că la 21:10, la revedere, noapte bună, domnule soare, ne întâlnim mâine dimineață. Dar noi continuăm cu bezenii. Pentru tine, dragă soare, the music will never stop.

muzică să vă facă seara de luni mai plăcută și poate cine știe să și dansați un pic cu BZN. Besame mucho, tango și The Old Callahan. Muzică de Bruderschaft.

The Old Dixie adus în Europa de BZN. Și ca să fiu sincer, încă vreo 20 de melodii au rămas pe din afară, din păcate.

În 1984, Annie Schilder a părăsit grupul și a fost înlocuită de Carola Smith, dar succesul a continuat.

chiar și Good Vibrations a fost pe coloana sonoră a filmului cu Gașca Nebună sau Wild Hogs, dacă vreți, și cu asta am terminat melodiile din acest film. Așa că o să trec la un eveniment care se petrece sâmbătă la Castelul Bran. Este vorba de Bluesferatu, eine Symphony des Blues. Este a treia ediție consecutivă care se întâmplă în grădina castelului, însă ediția din acest an aduce mai mult decât o nouă reprezentație live a cineconcertului inspirat de Nosferatu, filmul din 1922, un film mut, dar în paralel cu el, o orchestră cânta live melodii pe care le-au compus Murnau, regizorul filmului, și compozitorul Hans Erdmann. Însă, în grădina castelului de la Bran, nu vor fi melodiile originale, pentru că acestea s-au pierdut. Pur și simplu nu mai există. Și atunci, de data aceasta, nu s-a cântat blues în timp ce puteți vedea filmul Nosferatu. Un blues mai psihedelic, dar ce blues? Bluesferatu. Acesta este conceptul pe care îl puteți întâlni sâmbătă la Castelul Bran. Muzica originală este compusă și interpretată live de muzicieni brașoveni Robert Vatațca, Ionuț Constantin, Claudiu Rusu, Botond Boti și Ovidiu Modigă. Este un concept care a început pe 28 septembrie 2023 la Brașov. În acest an, evident, va fi proiectat filmul în curtea castelului, iar muzicienii vor interpreta live coloana sonoră pe întreaga durată a filmului, de 95 de minute. De asemenea, puteți vedea animația Bluesferatu The Animation, creată de doi artiști vizuali, Costin Chioreanu și Olivia Chioreanu. Tot cu această ocazie va fi lansată împreună cu Stoker Wines colecția de vinuri Bluesferatu Red Blend, special creată pentru așa ceva. Și cei care cumpără un bilet, în limita stocului disponibil, vor primi și o sticlă din acest vin de colecție. Un film cult, o coloană sonoră blues interpretată live, o animație nouă, un vin de colecție la Bluesferatu, un spectacol care este realizat cu sprijinul Centrului Cultural German Brașov și al Institutului Goethe, parteneri culturali ai proiectului. Accesul este permis începând cu ora 20, iar întregul spectacol își va da drumul la ora 21 la Castelul Bran, sâmbătă, Bluesferatu. Și pentru că nu am nici eu vreo melodie de pe coloana sonoră originală și nici cu cei care vor cânta, m-am gândit să fie un pic de blues de la Beth Hart și Joe Bonamassa.

0: Dacă îl vezi pe Tom Waits, nu ai cum să ghicești ce voce are. Și el a fost cântând Tom Traubert's Blues. Spunea Tana că mi s-a schimbat puțin accentul de când am fost undeva într-o plimbare până la mare, dar vă povestesc puțin mai târziu despre asta.
1: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
1: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: când am spus că am încheiat cu Beach Boys melodiile de pe coloana sonoră a filmului Gașca Nebună, am mințit. Și Spanish Stroll, melodia pe care am auzit-o, este tot de acolo. Și gândindu-mă la Tom Waits, mi-am dat seama că așa cumva aduce în tinerețea lui cu Asaf Avidan. Asaf Avidan este un cântăreț care pe 26 mai a cântat în București la Arenele Romane și am observat pe Facebook un comentariu pe care Ioana Ciurlea l-a postat scriind: dați-i, domnule, cetățenia română lui Asaf Avidan. Ne-a spus aseară la concertul magic pe care l-a avut în București că bunicii săi au fost români și că încearcă de câțiva ani să obțină cetățenia, dar avem o birocrație tare complicată. Eu cred că nu obține pentru că e de pe altă planetă. Altfel, nu-mi explic cum poate cânta așa. Dacă la aspect aduce a Tom Waits, la muzică, eu zic că aduce un pic cu Ren, care este un tip mai tânăr pe care l-am difuzat pe la începuturile emisiunii Savul la radio, descoperindu-l cu totul întâmplător. Și haide să vedem cine încearcă să obțină cetățenia română și nu o primește, dar el insistă. The Call of the Flow, Asaf Avidan.
1: Back in the game, back in the game, I was a blues, I was the same. Nothing to lose, nothing to gain, just a scalpel in hand and a heart that's in flame. I was believing that I could find heaven, but I was deceiving myself and behaving like I was the one that was in need of saving. I hold it now, just a holding now. Don't be holding now, don't be holding now. Okay. It was a mask I was really creating, the image of gods in my mind, and just making a path for myself that then could be mistaken for fate. It's not fate, it's just one of the infinite roads that I've taken and laid.

Așa a început povestea, nebunia, pentru că în România, da, BZN a fost și este în continuare pentru o parte dintre cei care locuiesc în România o trupă de ținut minte și pe care au iubit-o. Mon Amour a fost lansată în 1976 și s-a dus direct pe locul întâi și a stat acolo 5 săptămâni în topul din Olanda, bineînțeles. Mon Amour seamănă cu Only to You, dar nu, se mai întâmplă.

Nu știu cine este acest domn Dan, sigur nu este Dan Kulchar, dar apare în două melodii, nu știu dacă v-ați dat seama. Mr. Dan, ei l-au auzit la radio cântând rock and roll, iar mai devreme, my name is Dan and I'm the banjo man, deci clar este un cântăreț. Continuăm on the wings of love. Lady Macquarie și o melodie despre vară.

Cred că se poate dansa și vals pe Lady McCory. Iar Summer este melodia care încheie acest al treilea grupaj cu melodii de la BZN, astăzi la 5, la și 5.

cât eram în emisie, Irina Begu a învins-o, ca să-mi spun, bătut-o pe Serena, nu pe Serena, pe Venus, pe sora sa, care a încercat să revină într-un turneu după o pauză destul de lungă, dar n-a găsit cu cine. Messi a dat 2 goluri, Austriei și echipa Argentinei s-a dus mai departe, iar Parlamentul încearcă să ne ofere un nou guvern.

Având în vedere melodiile pe care le-am ascultat, am putea spune totuși că Modern Talking au cântat înaintea celor de la Backstreet Boys pe stilul acesta. Melodiile seamănă, nu? I Want It That Way aducea Don't Play With My Heart, iar dacă mai spun un nume de melodie cu Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, am putea spune că s-au cam inspirat. Dar nu cred că este cazul, deși cine știe. Da, vă spuneam că în weekend am fost până la mare. O plimbare scurtă până la amanta mea, Marea, care m-a așteptat calmă, surprinzător, pentru cât timp am lipsit de acolo și nu am mai văzut-o. Și pentru că am plecat de dimineață și m-am gândit că pleacă și bucureștenii, am zis să evit o parte din autostrada aceea dinspre București și să merg pe drumul naționale, județene, să mai vedem și țara. Și la un moment dat, Lehliu. Păi, Lehliu! Așa s-a aprins o luminiță în creierul meu și la un moment dat, Lehliu Gară. Da, oameni buni, am fost în Lehliu Gară. Vă recomand să mergeți în Lehliu Gară. Credeți că glumesc, dar chiar este un loc interesant. Am fost în Parcul Central, unde am aprins o țigară, pentru că nu știu când mai ajung în Lehliu Gară. Dar, asta este intonația Claudiei Sănescu, care mâine are oameni la radio, Laura Andreșan este invitată. Dar mergând pe trotuar și admirând Lehliu Gară, un domn cu o bicicletă era în spatele nostru, l-am rugat să treacă, acordându-i prioritate, și a spus, păi nu se poate, că eu sunt cu bicicleta pe trotuar, că aici noi la Lehliu Gară nu avem pistă de biciclete, cum aveam când am fost eu în Canada. Și mai mult mi-a spus că are o poreclă, legionarul, pentru că el a fost cadru al armatei și a avut vreo 143 de subordonați, iar când a ieșit la pensie, probabil că au mai rămas doar vreo 34. Lehliu Gară, un orășel foarte, foarte, foarte animat, plin de mașini, lume. Deci, cred că aici în Brașov, doar dacă e vreun concert sau ceva, cum ar fi sâmbătă la Castelul Bran cu Bluesferatul, doar atunci se adună atâta lume. E adevărat că centrul nu este departe de marginea orașului. Și dacă am spus de țigara pe care m-a prins-o, pe vremuri, Cristian Vasile cânta Aprinde o țigară. Și pentru că Fierbințiu este cam la 77 de kilometri de Lehliu Gară, l-ascultăm cu Mărgineanu.

O melodie care cred că se potrivește cu lehliu gară. De acolo de unde era tanța lui Costel, măi oameni buni, cei doi care s-au întâlnit în gară la Medgidia. Dacă vă mai aduceți aminte de Octavian Cotescu, tot așa făcea când acoperea moment.

Cred că asta asculta Marea Neagră, care era superbă și numai neagră nu era. Niște culori extraordinare și, cum vă spuneam, m-a primit liniștită, cu apă călduță pentru mine, rece pentru cei care stăteau pe mal și se uitau ciudat că fac baie, și nu era chiar atât de rece pentru niște domni care își uitaseră vârsta și slipul pe acasă, pentru că a fost în vamă mai încolo, mai înspre granița cu bulgarii. Iar pe seară, limanul mi-a oferit un apus extraordinar și am gustat de la mugur o ciorbă făcută acolo, pe bărcuță, chiar pe bărcuță, pe Axi, așa o cheamă pe bărcuță.

0: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
1: Vitamina.
2: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
3: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: that I don't mind if you do.
1: Dacă v-a plăcut melodia, Don't Mind If I Do, Riley Green și Ella Langley sunt cei care au cântat. Și dacă ați pierdut prima melodie cu numele localității din Noua Zeelandă, ei bine, aveți ocazia să o mai auziți odată. Cea cu Taumata Wakatara... Ascultați!

0: Acum sunt convins că ați ținut minte numele localității, doi cântăreți cu același nume lung de localitate. Dacă am început emisiunea cu un blestem, I put a spell on you, ce ziceți de o vrajă acum aproape de ora 23? Din filmul Cenușăreasa, vă mai aduceți aminte? Bibidi bibodi bu, bibidi bibodi bu. Da, cam așa este.
1: Salagadoola, menchikaboola, bibidi bobidi bu. Put them together and what have you got? Bibidi bobidi bu. Salagadoola, menchikaboola, bibidi bobidi bu. It'll do magic, believe it or not. Bibidi bobidi bu.

0: Da, asta a fost vraja care mâine noapte cu siguranță va prinde la oameni. Și dacă nu v-a vrăjit melodia, poate cine știe vocile următoare or să vă vrăjească. Melodia lui Ed Sheeran, I See Fire, cum sună dacă folosim niște voci mai joase, mai pe bas?
1: Misty air of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Durin's son.

Un vals care, nu știu de ce, mă duce cu gândul la malul Senei și un vaporaj care trece încetişor la vale să-i fie mai ușor. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Și uite, așa ajungem la ultima repriză de BZN de astăzi, de la Savul la Radio, melodiile mai lente. 5 la și 5.

Și dacă tot spuneam de Sena, următoarea melodie este despre cel mai înalt punct al Parisului. Este o colină din Montmartre, acolo unde se află Bazilica Sacré-Cœur. Chiar Montmartre se cheamă următoarea melodie și apoi vine și La Saison Française.

Dacă mai rămânem puțin în Franța cu BZN, vă deranjează? L'importance c'est la rose, încă o melodie, en français.

și o melodie de nuntă, Wedding Bells. Oare se aud? Cred că nu sunt clopote, sunt clopoței la nuntă, nu? Și ultima melodie cu bezene de astăzi, Blue Eyes. Da, e melodia pe care am descoperit-o și am iubit-o în liceu și care în continuare sună incredibil de bine. Cu ea am decis să închei astăzi cele patru reprize de bezene de la 5 la și 5.

0: Muzica profei de muzică.
1: Amintirea tatălui și a colinelor toscane. Ciao, papa, ne-a dus la Muzica profei de muzică, unde avem o compoziție a lui Gustav Mahler, care s-a născut în Boemia, pe vremea respectivă partea Imperiului Austriac, astăzi parte din Republica Cehă. Partea pe care vă propun este din Sinfonia a V-a pe care a compus-o și unde nu sunt siguri în ce ton este compusă, pentru că o parte e cumva, parte altfel, așa că mă concentrez pe partea aceasta a patra, Adagietto. Filarmonica din Viena, la pupitru fiind Leonard Bernstein, interpretează acest Adagietto compus de Gustav Mahler.

0: Gustav Mahler a prins perioada târzie a romantismului și se spune despre el că nu doar a compus, și a pus întregul suflet. Între 1901 și 1902 a compus această simfonie a cincea, iar premiera a fost în 1904. Mai mult decât un compozitor, este considerat unul dintre cei mai buni dirijori ai generației sale. Gustav Mahler a fost astăzi la Muzica Profei de Muzică cu Adagietto.
1: Muzica Profei de Muzică.

Da, nu am observat. Melodia a fost de două ori. O să o scurtez data viitoare. Mergem mai departe după această rugăciune. Rugă, cum vreți să-i spuneți, cu 6 minute înainte de miezul nopții. Nu uitați că mâine este noaptea de sânziene, noaptea magică, în care multe se pot întâmpla și probabil că și noi, dacă ne dorim, ajutăm

Și uite, așa se mai încheie încă o emisiune, Savu la radio. Colby Calot și Gavin DeGraw au cântat We Both Know. Ultima melodie se pregătește, dar înainte mai ascultăm un Simply Red. You Make Me Feel Brand New.

numele ultimei melodii este o declarație de dragoste. Don loves Nash and Nash loves Don, ca să existe și reciproca. Da, așa se numește trupa care ne cântă la final. Don loves Nash. Este o experiență muzicală creată pentru cei cărora li se trimite dragoste și au nevoie de dragoste în aceeași măsură. Este pentru cei care oferă, pentru cei care vindecă și pentru oricine care are nevoie de o scânteie de veselie și de speranță. Și pentru că am fost la mare, ultima melodie este dedicată mării noastre. Don loves Nash, the sea. Noapte bună! Yes.

0: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.